skrivam, te vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetla.